0: でしたよ。
1: Amada Rama, toda de lei, classifiquei na moda velha, só por o cerne que